U početku su zajedno djelovali, ali nisu formalno osnovali grupu. Tek nakon 3 godine skladanja, pisanja i snimanja, uzeli su ime NCC 1972. Stewart i Goldman bili su predominantni pisci pop pjesama i tvorci većine pjesama do kojih se moglo doći. Suprotnim putem pošli su Goodly Cream, koji su bili predominantno eksperimentalna polovica skupine NCC, koja je pokazivala senzibilnost umjetničke škole i kinematski nadahnute pisanje.